0: 22歳。
1: livefm.lk
2: ruhunata rajaratata sinkadagalata www.livefm.lk
3: Live FM.